Assalamu alaikum warahmatullah. Barka da shigowa da wa muke tare. To malam Zaratin barkanka da shigowa. Ina godiya kwarai da gaske. To mun gode kwarai da gaske mu muna maka fatan alkai da shigowar da aka yi. Aka bada gudunmawa.

da 97.3 ku zangon FM Rahama Radio yake ci gaba da sauraro 07777 9239 da kuma 08474577777 za shi iya shigowa masu sauraro kai tsaye ta kan waɗannan nambobi.